0: 17:26.
1: Ferreteria Ciampei. La spantioșit rulidios uceru ce horilește hărubește că șulac ci lohoc. Ce ochreli hunhuc ci tihle bal cap. Sole bal. Ut mălach ce oca ci cablac. Na ce manere na ac cuan ci cancic ai. Piso ceramico su tasulejos salimarca. Ispasensa. Abicius. Piso ceramico su tasulejos ispasensa. Lijo al chabil. Cajquisa Ferreteria Ciampei narune catau. Huachqui cuancic ai. Pinturas corona. La pintura buena. Ferreteria Ciampei. Tatau jumpac alinachter puente chistun.